социалната си мрежа Truth Social, Доналд Тръмп нарече планирането да започне ден с операция на американските военни, проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.

Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свои секретариати, бюджети или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор.

на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система. Без проблем може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. В следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видя го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексей Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно, за сега няма нови свлечени
маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачищ район от

специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището. This is The Voice. My name is Alex Warren and I make music.

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузския проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузския проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георгия Спарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social, Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни и нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до сега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски.

Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата. До той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата пред нова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика.

според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10 на 100. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса

са се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на своя униформ колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е километър и половина и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм-канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Под късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илиана Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дундуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Етон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания. Икономиката и финансите са бавни.

процеси са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки, трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и Еврозоната се борят с нея, допълни експерта. This is the voice. Don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в прессъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна Баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колездачната надпревара на Италия. Иляна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това, от 2017 насам, тя участва в качеството си на вице-президент. От прес-секретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. А по повод празника Иляна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прилетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда

Оскар Клоя Джао и шведския актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивала в Кан, който започва на 12 май. Разследване на Антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. В студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Пето. Hype the Vibe.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: The Voice. We love music.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.

0: Ea, pe 16 april. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри. Това съобщават от прес-центъра на Министерския съвет. Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков. Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Методиев. Заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поема Атанас Мазнев и Мира Йосифова. Галя Александров е назначена заместник-министър на здравеопазването. В Министерство на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева и Кирил Темелков. Поля Занева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Ася Панджерова поема поста заместник-министър в Министерство на образованието и науката. Заместник-министър на труда е Надя Клисурска-Жекова. В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михайла Карадимова. Калоян Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи. За заместник-министър на транспорта е назначена Кристина Велинова. В Министерство на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Ташева. Поста заместник-министър в Министерство на околната среда и водите поема Атанас Костадинов. Заместник-министър на земеделието Иван Палигоров. В Министерство на отбраната Катерина Граматикова е заместник-министър. Мариела Модева поема поста заместник-министър на туризма, а Пламен Славов е назначен за заместник-министър на културата. Държавният глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандва ще приеме почетния кърло на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Ройтерс. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА София победи с 1-0 ЦСКА 48 като гост на стадиона в Бистрица в среща от третия плейофен кръг и излезе на второто място в лигата. Двата отбора имат по 62 точки, но ЦСКА има 3 победи в трите си директни срещи до момента, всичките на 0. Единственото попадение на Мохамед Брахими падна малко след началото на второто полувреме, като той се разписа по решаващ начин за тима си във втори пореден двубой. Домакините имаха повече си ситуации преди почивката, в това число удар в гредата, но в крайна сметка за втори пореден двубой те отстъпват с 0-1, след като паднаха в края на миналата седмица при визитата на Левски. Все пак двата отбора ще се срещнат още веднъж до края на първенството, като явно за втората позиция в първенството се очертава битка и с участието на Лудогорец.

0: времето.
1: Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това Ветрен, Айтос-Карнобат-Сливен, Тополчене-Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен-Бяла, Прохода-Вратник-Майско, Елена-Миндия-Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия-Велико Търново по личната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17 часа в центъра на града.
0: С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай! The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

is The Voice. Пак е три през нощта.

0: Държавният глава Илияна Йотова ще присъства на традиционната церемония по издигането на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния кърло на националната гвардейска част. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 е подписана декларацията на Робер Шуман, който полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня в войната на Русия в Украйна да продължи повече от 3 дни, предадоха световните агенции. По-рано Тръмп обяви 3-дневно премирие във войната от 9 до 11 май, припомня Ройтерс. Бих искал този конфликт да приключи, добави той пред журналисти на Южната Морава на Белия дом. Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Помолих за това и президента Путин се съгласи, Зеленски се съгласи, двамата без колебания, каза той. Американският президент заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това ще бъде полезно за преговорния процес. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран все още е в сила, независимо от размяната на огън в Персийския залив. Три разрушителя на Съединените щати бяха обстрелвани при преминаването им през Ормузкия проток. Иран съобщи, че два от танкерите му са били атакувани от американските военноморски сили. Вашингтон очаква отговора на Тихеран на предложението за прекратяване на огъня. Според пакистански източници, нов кръг от преговори между двете държави може да се проведе още следващата седмица в столицата на Пакистан, Исламабад. Предложението на Съединените щати включва спиране на огъня за поне 60 дни. По време на паузата трябва да се проведат интензивни преговори за спорните въпроси и временно да се намали военната активност в Ормузкия проток. Круизният кораб, засегнат от епидемия от ханта вирус, се очаква да достигне испанския остров Тенерифе в ранните часове на неделя, съобщи оператора на круиза. Подготовката по отношение на мястото на пристигане, процедурите за карантина и скрининг на всички гости, както и плановете за по-нататъчно пътуване на всички гости и засегнатия екипаж, се ръководят от организации от редица страни, се посочва в изявление на Ocean Light Expeditions. Сред тях са Световната здравна организация и холандските власти, като се работи в тясно сътрудничество с испанските власти, добавиха от компанията. Операторът заяви, че към петък вечерта никой на борда на круизния кораб Хондиус, плаващ под нидерландски флаг, не е проявявал симптоми. След акостирането в пристанището Гранадалия на Тенерифе, властите ще приемат медицинските процедури и евентуално връщане на пътниците от дома, съобщиха от Ocean Light Expeditions. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Борусия Дортмунд се наложи на Айнтрахт Франкфурт с 3-2 в матч от 33-я кръг на германската Бундеслига. Срещата започна по-добре за гостите, които откриха резултата още във втората минута чрез Йилмаз Узун. В края на първата част обаче жълточерните направиха пълен обрат, като в разстояние само на 4 минути се разписаха голмайстро на тима Серо Гираси и Нико Шлотербек. В 72-та минута Самуели Инасио направи 3-1 за Борусия, с което на практика гарантира успеха на тима от Дортмунд, който отдавна си гарантира второто място в класирането и място в Шампионската лига. Борусия за пети път завършва втори в последните 8 сезона. Малко преди края на матча Йонатан Буркарт вкара и второто попадение за гостите от Франкфурт, които са на 8-мо място с 43 точки. Ако Фрайбург победи Хамбургер в неделя, то Айнтрахт няма да играе в евротурнирите следващия сезон след 6 поредни участия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: За провеждане на колоездачната обиколка на Италия поетапно се ограничава движението в отделни участъци. Надпреварата днес стартира в 12 часа в Бургас. Участниците продължават по пътя Бургас-Ветрен, след това

Петре, Найтос, Карнобат, Сливен, Тополчене, Сливен, преминават през град Сливен, продължават по пътя Сливен, Бяла, Прохода, Вратник, Майско, Елена, Миндия, Мерандия, Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметия и после по пътя Шереметия, Велико Търново, по уличната мрежа на Велико Търново, а финалът на етап е около 17 часа в центъра на града.

Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Просто Редо. Хайп да вайб.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина,

0: съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио The Voice. The Voice. We love music.

0: Fever Dream на Алекс Уорън падна от 9-то до 19-то място днес. А ние продължаваме с негативните отмествания. Кейто и Джон паднаха с една позиция с парчето си Turn the Lights Off, а точно преди тях ще се насладим на изпълнението на Зейн Die For Me. Той падна с 5 места до номер 18. Останете с Radio The Voice, We Love Music и Airplay Chart Top 30.
1: Play chart номер 18.
2: Good times and bad times, I give you my everything.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice. The Voice. Номер 17.

две стъпки по-назад се отдалечиха от върха Jonas Blue и Malive. Edge of Desire застана на 16-та позиция. А ето, че вече знаем как е подредена първата половина от класацията ни. Във втората все още ни очаква едно ново попълнение и две песни, които не са променили миналоседмичните си позиции.

все още да са на върха с New Religion или някой друг да ги е изместил оттам. Това ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя. А сега поглеждаме към 14-то място, където са Maesic и компания с Life is Simple Move Your Body. Ще потанцуваме с тях веднага след Тайла и Шанел, която също отбелязва рекордното негативно отместване за изданието от 3-то място преди 7 дни. Днес е на 15-то. The Voice. Play chart. Номер 15.

Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външно-политическите си отношения, каза президента Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. Нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова. Във връзка с критики към новия премиер, че не гледа към Европа, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши и изборите свършиха, допълни тя. По време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред паметника на незнайния воин, премиера Румен Радев отдаде почит пред паметта на българските войни. Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украина и Близкия изток, Европейския съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията. Според него, Съюза трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация сблъсъка между Русия и Украина. Премиера предупреди за сериозен дефицит в държавния

0: бюджет. По думите му, министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности. Вече постъпват сигнали за невероятни дейности, смешни даже, но за тях са платени огромни суми. И излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, съобщи премиера. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Държавната консолидационна компания. Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок. Премиера потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, заключи Румен Радев. Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързо създаване на Европейски отбранителен съюз, докато Европейския съюз отбелязва Деня на Европа. Да разчитаме единствено на Съединените щати за защита на Европа е опасен хазарт, се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър. Правителствата на страните от Европейския съюз заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Действащия шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94 на 90 след продължение, като редовното време завърши 80 на 80. Така турския гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3 на 1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде шесто поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89 на 86 и така изравни серията до 2 на 2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенти и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик.
0: Заради колездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото за селото Полчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.
1: The Voice. Airplay chart.
2: It starts now.
3: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
1: Номер 14.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

На 13-то място днес застана последното ново попълнение за седмицата – Let Me Be на The Second Voice. Парчето се превърна в истински TikTok хит и достигна номер 1 в официалния Afrobeat.

Beats Chart на Обединеното кралство, както и номер 2 в US Afro Beats Songs, класацията на Billboard. Тракът е Electronic Dance House с Afro Fusion Vibe, който комбинира клубна енергия и модерно звучене. А ние сме на крачка от топ 10, където застана Дара със своята Бангаранга. След броени дни през следващата седмица ще стискаме палци на песенния конкурс Евровизия за нашата огнена изпълнителка, която ще се представи на втория полуфинал с това взривяващо парче. А надеждите са на 16 май да я видим отново на големия финал. Дара днес се изкачва с 8 позиции, а точно преди нея са Another и 54 Ultra. Те се изкачиха с 5 места с хита Talk to You. Пускаме го на номер 12. Play Chart. Номер 12.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up различни.

различни видове 2 литра за 99 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. The Voice. Номер 11.

Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем при челните позиции, нека си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11 в Airplay чарта на Radio The Voice. The Voice. Airplay чарт. Номер 20.

много малко трябва на Бангаранга, за да се завърне сред топ 10 на най-излъчваните песни по Радио The Voice. Дали ще се случи следващата седмица? Бъдете с мен и следващия уикенд, за да разберем. А сега достигаме до номер 9, където е Папалуте, Афросол версията на Mike Is Mine. Тя се отдалечи с две стъпки, а точно обратното движение направиха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Те застанаха на номер 10. Airplay chart, number 10.

и Темс се изкачиха с две места до осмата позиция с хита Rain Dance. А ние вече сме почти до топ 5. Но преди това ще се насладим на Bruno Mars и I Just Might. Той се изкачи с 5 места, а само една позиция по-назад класира Роби и Рано Призори на 7-то място. Кои хитове са в челната петица и кой е на върха? Останете с мен Ери и ефира на Радио The Voice, за да разберем заедно. Voice. Airplay chart number 7.

знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни през 19-та седмица на 2026-та година в ефира на Радио The Voice. И сега ще чуем Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, които се изкачват с една позиция. А преди тях е Теди Суимс с Mr. Know It All. Той отбелязва рекордното изкачване за изданието от 25-то място преди 7 дни до 5-то днес. Нека му се насладим в ефира на The Voice. Airplay Chart номер 5.

Малко преди да разберем кой хит е номер едно в Airplay чарта на Radio The Voice, е време да поздравим подгласниците. На второто място за втора поредна седмица са Хюгел и Солтус Jamaican Bam Bam. Те задържат сребърния медал, а бронзовият тази седмица ще отиде за Tame Impala и Jenny с тяхното Dracula. Те се изкачват с една позиция. А кой е победителят, ще разберем и веднага, след като се върнем до 2006 година с днешния Throwback Hit. Останете с Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика и Airplay Chart Top 30. The Voice, Airplay Chart номер 3.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Questo leto Hype the Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
4: The Voice. Номер 2.

камбак хитът на седмицата днес ни връща 20 години назад, директно в 2006-та. Момент, в който поп-сцената буквално се разтресе от една песен. SOS на Риана не просто става първият и голям хит, номер едно в САЩ, а това е началото на една суперзвезда в пълния смисъл на думата. Тя стои 3 седмици на върха на Billboard Hot 100 и изпраща категорично послание. Тук вече има нова сила в поп-музиката. SOS е изградена около семпъл от легендарното Tainted Love, най-популярно във версията на Soft Cell, което дава на парчето онзи моментален вау ефект. Едновременно носталгично и супер модерно за времето си. Зад продукцията стоят хитмейкерите Stargate, които заедно с Иван Роджерс и Карл Штуркен оформят звученето така, че да пасне идеално на младата Риана. Песента първоначално изобщо не е била писана специално за нея, но щом я записва, става ясно, че това е точният звук, който може да я изстреля нагоре. И така и става. SOS отваря вратата към поредица от глобални хитове и превръща Риана в едно от най-големите имена на десетилетието. Ако трябва да го кажем просто, това е моментът, в който една бъдеща икона натиска старт на цяла нова ера в поп-музиката.

След като чухме този зареждащ throwback хит, е време да си припомним подредбата на хитовете от 10-то до 2-то място. А след това ще ви разкрия кой е номер едно хит през 19-та седмица на годината по Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 10.

Достигнахме финала на днешния Airplay Chart Top 30. Посрещнахме 4 нови попълнения, а също така проследихме и множество размествания в класацията. Но сега остава най-важният въпрос. Кой е номер 1 през 19-та седмица на годината? Ако сте следили внимателно, вече се досещате. Остана само един хит, който не е променил миналоседмичната си позиция. И ето, че за втора поредна и общо четвърта непоследователна седмица на върха в Airplay Charta на Radio The Voice са Биби Рекса и Faithless с New Religion. Парчето затвърждава позицията си като един от най-силните и най-известните

излъчвани хитове за годината в нашата класация. А колко още ще остане на върха, предстои да разберем. Аз ще ви очаквам и следващата седмица, за да преброим отново най-излъчваните хитове. А в понеделник на 11 май се включваме и в Planet Voice от 16 часа. А до тогава ви пожелавам страхотен уикенд, изпълнен с хубави моменти и добри хора. Чао от мен, Ери. И сега, нека чуем хита номер едно днес. New Religion. The Voice Airplay Chart. Номер едно.

0: Studio la Radio The Voice. Довася. Новините.
1: Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения, каза президента Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. Нашия глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова. Във връзка с критики към новия премиер, че не гледа към Европа, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. Кампанията свърши и изборите свършиха, допълни тя. По време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред паметника на незнайния воин, премиера Румен Радев отдаде почит пред паметта на българските войни. Радев посочи, че в контекста на настоящите военни действия в Украина и Близкия изток, Европейския съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията. Според него, съюза трябва да демонстрира не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира на континента и в съседните региони. Радев отбеляза ролята на международната дипломация, като спомена, че намесата на президента Тръмп е спомогнала за предотвратяване на ескалация сблъсъка между Русия и Украина. Премиера предупреди за сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му, министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности. Вече постъпват сигнали за невероятни дейности, смешни даже, но за тях са платени огромни суми. И излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, съобщи премиера. Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в държавната

0: консолидационна компания. Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок. Премиера потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като е доказал качествата си в борбата с купения вод по време на предизборната кампания. Очаквам МВР да насочи усилията си към борбата с корупцията, злоупотребите и престъпността, която мъчи всички български граждани. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, заключи Румен Радев. Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързо създаване на Европейски отбранителен съюз, докато Европейския съюз отбелязва Деня на Европа. Да разчитаме единствено на Съединените щати за защита на Европа е опасен хазарт, се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър. Правителствата на страните от Европейския съюз заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, се казва в текста, като се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при купуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 милиарда евро годишно, казват те. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Действащия шампион Фенербахче се наложи на Джалгирис Каунас с 94-90 след продължение, като редовното време завърши 80-80. Така турския гранд се класира за следващата фаза, като спечели серията с 3-1 победи. Фенербахче си гарантира място в финалната четворка на турнира, като на полуфиналите в Атина ще играе с тима на Александър Везенков Олимпиакос. Това ще бъде шесто поредно участие на фенерите на Final Four. Уейт Болдуин от Фенербахче прати мача в продължение, като реализира кош 1,6 секунди преди изтичане на времето. Центъра на тима от Истанбул, Кем Бирч, беше пълен лидер, като направи рекордните за него в турнира до момента 21 точки и спечели 13 борби. Валенсия победи Панатинайкос с 89-86 и така изравни серията до 2-2 победи, като ще има решаващ пети двубой между двата тима. Гардът на Валенсия, Жан Монтеро, беше над всички с 29 точки, 7 борби, 7 асистенти и 3 откраднати топки. Седи Осман беше най-резултатен за Панатинайкос с 26 точки. Времето. Днес облачността е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, ще прегърми слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради колездачната обиколка на Италия в 10.35 беше затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до Кръговото за селото Полчане и Сливен. В Сливен основните булеварди също са затворени. След 14.30 движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната.
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music. New for you. The Voice.
2: Със съдействието на
3: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в хит младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в хит младост. Побързай!
4: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall Хит Младост. Побързай!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.

0: Новините.
1: Знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция на официална церемония по случай Деня на Европа. Държавният глава Илияна Йотова прие почетния къръл на националната гвардейска част. На ритуала присъства премиера Румен Радев заедно с министри от новото редовно правителство, кмета на София, представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности, както и граждани. В Деня на Европа отбелязваме единството, мира и солидарността, които обединяват европейските народи, написаха в социалните мрежи от Външно министерство. Оттам изтъкват, че след 19 години членство България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна и сигурна единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото и работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси, коментира министъра на външните работи в служебния кабинет Надежда Ненски Претнова. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: изпитвам голям респект към него. Той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Ненски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но те първо ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Ненски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а може и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. С мащабно събитие в лондонската зала Royal Albert Hall, специални продукции на BBC, поздравления от британското кралско семейство, беше отбелязан 100-ния рожден ден на сър Дейвид Атънбъро, една от най-емблематичните фигури в световната документалистика и защитата на природата. Кулминацията на празненствата беше спектакълът, излъчен по BBC от Royal Albert Hall в Лондон. Събитието събра известни природозащитници, телевизионни водещи и музиканти, а програмата включваше архивни кадри от най-знаковите филми на Атънбъро. Сред най-коментираните моменти беше специалното поздравително видео от британския крал Чарлз III. В обращението си Чарлз подчертава дългогодишното си приятелство с Атънбъро и благодари на неуморната му работа в показването на красотата и крехкостта на природния свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Френският елитен клуб Тулуза има интерес към футболиста на Левски Акрам Бораз, който е и национал на Алжир. Твърди сайтер Трансферфит. От клуба от Лига 1 дори са пратили вече

0: конкретна оферта на българския шампион, който трябва да даде отговор за възможния трансфер. Скаути на Виолетовите са наблюдавали няколко мача на 24-годишния алжирец, сред които е и дербито с ЦСКА, спечелено с 3-1, в което Борас кара втория гол за сините, с което тимът направи обрат. Смята се, че ръководството на Левски няма намерение за сега да продава Акрам Борас, който е смятан за ключов играч за отбора. Тулуза вече има трансферна история с Левски, като през 2020 година купи нидерландския халф на сините Стайн Спирингс, който се превърна в основен играч и във френския отбор. Борас пристигна в Левски през август 2025, като има договор с клуба до 2028. Според специализирания сайт Transfermarkt, цената на футболиста в момента е 1,2 милиона евро, но от Левски със сигурност ще искат повече за един от най-добрите си играчи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус, област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: Vibe. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изнесе.

Награди. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Бетмол. Хит младост. Побързай. The Voice. We love music.

0: Гледи карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. The Voice. We love music.

тържествен концерт, танцови изпълнения и празнична атмосфера в градинката пред Националния дворец на културата беше отбелязан Денят на Европа в столицата, предаде БГНС. Събитието събра стотици граждани и гости на София, които станаха част от празника, посветен на европейските ценности, културно многообразие и единство. Началото беше поставено с изпълнение на европейския химн «Ода на радостта» от Софийския духов оркестър, част от синхронна инициатива, в която музиканти в 30 европейски градове изпълниха произведението едновременно като символ на принадлежността към Европа. Празничната програма продължи с пъстри танцови изпълнения на ученици от столични училища, представящи културното богатство на държавите членки на Европейския съюз. Кмета на София Васил Терзиев определи 9 май като светъл ден, който неизменно провокира размисъл за силата и визията на европейските лидери след Втората световна война. Българската агенция по безопасност на храните ликвидира 4 огнища на шарка по дребните преживни животни в Пловдивско. Фермите са дезинфекцирани. Заразата е още от лятото миналата година, но до момента не беше унищожена. В региона има още 12 стари огнища на шарка, които са поставени под възбрана. Стопаните обаче отказват да изпълнят закона и не допускат инспекторите до оборите. Подобна е ситуацията с стадото с потвърдена чума в Велинград. Предстоят действия за приключване на тези огнища. Сега заради тях са забранени движението, населването на стопанства и търговията с живи животни от Пловдивска и Пазарджишка област, както и от отделни селища, гранични на тези области. Това причинява огромни икономически загуби на коректните животновъди. Петър Мадир пристигна в унгарския парламент, за да положи клетва като премиер с обещание за смяна на режима след 16-те години на власт на националиста Виктор Орбан. Бившият вътрешен човек в правителството превърнал се в критик, постигна убедителна победа миналия месец, обещавайки широкообхватни реформи за борба с корупцията. Унгарският президент Тамаш Сулёк откри заседанието, приветствайки депутатите, избрани на общите избори на 12 април, които гласуват за назначаването на Мадир за ръководител на правителството. Отвън стотици хора се събраха, за да гледат церемонията на големи екрани, разположени около сградата с изглед към Дунав. По-малко от 2 години след съкрушителната си победа на парламентарните избори във Великобритания, лейбъристката партия претърпя тежък удар на местните избори в Англия и в изборите за парламенти на Уелс и на Шотландия. Лейбъристите загубиха около 1400 места в общинските съвети в Англия, включително десетилетни техни крепости в северната част на страната, части от Лондон и Есекс. Простиха се с над 100 годишната си доминация в Уелс в полза на националистическата лявоцентристка партия Плайт Камри, която се обяви за напускане на Обединеното кралство и даже остава трета сила в парламента в Кардиф. Шотландия за пети пореден път спечели националната партия, а лейбъристите делят там статута на втора политическа сила с партията на популиста Найджел Фарадж. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесика Пегула, японката Наоми Осака и Алина Свитолина от Украина се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей в Рим. Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция 6-4-6-1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синьо Иван 6-4-6-3 във втория кръг. Напред в Рим продължава и Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмес с 6-4-6-0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада с 3 сета 4-6-6-4-6-4. Наоми Осака елиминира Ева Лис от Германия след 6-4-4-6-6-3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза. Напред продължава и Елина Свитолина от Украина, която се наложи срещу италянката Ноеми Базилети 6-1-6-3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт 6-7-6-4-6-4. Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една срещу друга в третия кръг в Рим. Времето. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна. Като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
2: С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

ποτίσεις усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай! The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

Разбира се, че ще оставим Георги Кандев. Това заяви категорично премиера Румен Радев на въпрос дали главният секретар на МВР ще запази поста си. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вод. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите. Те минаха към борбата с злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа, защото ни предстои много тежка битка, обобщи Радев. През последните месеци главният секретар на МВР Георги Кандев се откри като една от най-видимите фигури в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес. Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвика засилен обществен интерес и коментари. Външната политика не се изчерпва с един мандат, тя е линия, която държавата трябва да държи, за да гарантира националните си интереси. Това коментира министъра на външните работи в служебния кабинет Надежда Нейнски Претнова. Попитана дали Андрей Гюров би бил подходящ кандидат за президент, тя отговори: изпитвам голям респект към него, той има много ясна визия за национални интереси и успя да създаде звезден екип. Гюров би бил една добра кандидатура. Нейнски изрази предпазливост относно бъдещите действия на новата власт. Знаем позициите на бившия президент Румен Радев, но тепърва ще видим действията на министър-председателя Румен Радев. Дипломацията е изкуство да защитаваш интересите си, без да губиш уважението на съюзниците. Всяка грешка може да бъде плащана от поколения след нас, заяви тя. По повод критиките за 10-годишното споразумение с Украина, Нейнски внесе уточнение. Това не е договор, а меморандум за намерения. Разглеждайте го като рамка или врата, през която можем да влезем, а можем и да не влезем. Това е дългосрочна инвестиция в доверие, а не икономическа тежест за България. Рекорден брой плажове и пристанища на българското Черноморие ще бъдат отличени с син флаг през сезон 2026. Общо 26 плажа и 6 пристанища получават престижния международен еко-сертификат, най-високия брой в историята на България, съобщиха от движението Син флаг България. Отличието се присъжда на туристически обекти, които покриват строги международни критерии, свързани с качеството на морската вода, безопасността, услугите и екологичното образование. Качеството на водата е най-важният аспект, защото касае здравето на хората. Следят се още безопасността, водното спасяване и екологичните инициативи, обясни Станимир Георгиев от движението Син флаг. Сертификата се подновява ежегодно след проверки и постоянен мониторинг. Концесионерите работят с акредитирани лаборатории или използват мониторинговите данни на регионалните здравни инспекции, допълни Георгиев. През миналата година отличените обекти са били 30, а сега броят им е нараснал до 32. Сред тях са плажовете от Албена и Кранево на север.

0: север до Созопол, дюни и Бутамята на юг. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рил-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: Движението при 375-я километър на пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът в посока София се осъществява в две ленти, а към Кулата една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

беше през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: Skype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол

очакват те изненади. Минус 20% на всичко и невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай! The Voice. We love music.

0: Aș гражданска или каско, без обикаляне, без излишни нерви. Страсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай! The Voice. We love music.

Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022. Коментира председателя на Националния статистически институт, доцент Атанас Атанасов, Понова. Той уточни, че текущия ръст се дължи основно на ситуацията в Близки изток и поскъпването на транспорта. Според данните на НСИ, най-драстично увеличението при горивата. Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги, посочи доцент Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст цените на ресторантите. Като единствена стабилна група, той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват. Въпреки поскъпването, доцент Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията, за той. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. България в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната, отбеляза Коща с пост в социалната мрежа X. Очаквам да ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа, добавя Коща в обращението си към Радев. Хората, взети за заложници по време на банков обир в западния германски град Зинцик, са освободени. Няма пострадали, съобщиха от полицията, цитирана от Deutsche Welle. За подозрените обаче са успели да избягат и се издирват. Когато специалните части претърсили сградата, в помещение на трезора са били заключени двама заложници, които са били освободени и невредими, допълват местните власти. Около 9 часа сутринта в петък няколко души бяха взети за заложници в банката. На мястото бяха изпратени множество полицейски екипи. По данни на полицията в Кобленц, вътре в банката имало няколко похитители, като сред задържаните и шофьора на брониран автомобил за превоз на пари. Според властите става дума за мащабна полицейска операция, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурността на жителите. В тези части е било забранено да напускат домовете си. Полицията подчерта, че към момента няма опасност за хората извън отцепения район. Трима туристи загинаха при изригването на вулкана Дукон в Индонезия.

0: петък, където се озоваха в забранена зона, съобщиха властите. Те са двама сингапурци и един местен жител. Изригването на остров Халмахера изпрати облак от пепел на около 10 км височина в район без градове или села наблизо. 20 са били по склоновете, когато е станало бедствието, 9 са от Сингапура, останалите от Индонезия. Към петък вечерта 17 катерачи, 7 от тях чужденци, са намерени живи, според ръководителя на местната спасителна агенция Иван Рамдани. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Националната хокейна лига тимът на Вегас победи Анахайм с 6 на 2 при гостуването си в третия матч от плейофите на лигата и излезе напред в резултата. 2 на 1 победи. С хеттрик за победителите се отличи Мич Марнер, а другите попадения бяха дело на Ши Тиадър, Брейдън Макнепи и Бред Хауден. Голмайстори за Анахайм бяха Бекет Сенеки и Крис Крайдър. Четвъртата среща между двата тима ще се играе в Анахайм в неделя. Алекс Нюхулк вкара първите си два гола в плейофите при успеха на Монреал срещу Бъфало с 5 на 1. Като по този начин канадците изравниха серията 1 на 1 победи. Третият двубой е в неделя в Монреал. Ник Сузуки също се разписа за Монреал на празна врата, като вкара вече в трети пореден матч. 5 от 6 защитника на канадците записаха по точка в срещата, а Майк Матесон и Александър Кариер вкараха също първите си попадения в плейофите. Вратаря Доа Добсън отрази 27 удара. Другият вратар, Алекс Лайън, допусна 4 гола от 27 шута към вратата. Времето. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините в североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На 11 май понеделник от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движението от 71 до 74 километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
1: С подкрепата на Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена. Yeah, yeah. Hey, we are. BTS. BTS. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: you coming in or what?
1: Топ-листи за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

Дикарета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с BabyBG.

0: тебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Голямото откриване е днес! Най-големият Pet Mall в Хип Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хип Младост. Побързай!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. We love music. More hits. My name is Alex Warren, and I make music.

0: Backstage. The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на нови.

0: The Voice. The Voice. Backstage.
1: Музиката и киното тази седмица вървят ръка за ръка. С шумни премиери, дълго очаквани колаборации и завръщания, които вече превземат класациите и социалните мрежи. Аз съм Ери, а това е The Voice Backstage. Уикенд обзорното предаване на Радио The Voice, което се излъчва всяка събота от 17 часа с повторение в неделя от 10 сутринта. В следващите минути ще чуете за един саундтрак, който се превърна в сензация още преди филмът да се появи на големия екран. За легендарна на поп-икона, която отново покори дансинга с чисто нов проект, за свежо R&B звучене от двама артисти с отлична химия и за клубен хит, който носи енергията на лятото. Останете с The Voice Backstage. Сега започваме. Ако искате да сте винаги с Радио The Voice, изтеглете си Радио ON за iOS и Android и ни слушайте лесно и удобно през мобилния си телефон, както и с автомобил с Apple CarPlay и Android Auto. В Радио ON ще откриете още от любимите радиостанции в България, различни стилове и формати. Аз съм Ери и през следващите 60 минути ще бъдем заедно тук в ефира на Радио The Voice. The Voice. Backstage.

Чакат към Дяволът носи Прада 2 вече е факт и още с излизането си се превърна в едно от най-коментираните музикални заглавия около филма. В 13-песенното издание участват Леди Гага, Дойчи, Дуа Липа, Майли Сайрус, Сиза, Рей и още много актуални имена от световната сцена. В центъра на вниманието е колаборацията на Леди Гага с Дойчи, Runway, която вече оглави Billboard Dance Digital Song Sales и влезе в няколко от основните музикални класации в САЩ и по света. Парчето звучи и в финалния трейлер на филма, а заглавието му е директна препратка към легендарното модно списание Runway от историята. Освен Runway, Lady Gaga участва с още две оригинални песни – Shape of a Woman и Glamorous Life, а специално за филма Сиена Спиро записва баладата Material Lover. Новият саундтрак комбинира модерен поп, денс, R&B и соул звучене и е замислен не просто като музикален фон към филма, а като самостоятелен музикален проект. Самият Дяволът носи Прада 2 връща на екран Мерил Стрип, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи почти 20 години след оригинала. Дългоочакваното продължение на едно от най-емблематичните заглавия на 21 век се превърна в бокс-офис сензация, привличайки хиляди зрители пред големия екран и утвърждавайки се като безапелационен фаворит на публиката. Първите няколко стъпки на Дяволът носи Прада 2 по родния кино подиум са били гледани от над 76,6 хиляди зрители, които са реализирали приходи от около 553 хиляди евро. Това е вторият най-успешен дебют за бокс-офис историята у нас и първият за филм с водещи женски персонажи, изпреварвайки глобални хитове като Замръзналото кралство 2 и Барби. Мерил Стрип, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи пребориха и Майкъл Джексън, подобрявайки резултатите на биографичния епос Майкъл за най-голям дебют за 2026. The Voice. Backstage. What?

0: way. The
1: Voice. Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Окей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: The Voice. The Voice. Backstage. What?

В началото на месец май и по-конкретно на 1 май, Мадона пренесе Сабрина Карпендер на дансинга за дългоочакваната им колаборация Bring Your Love, водещият сингъл от предстоящия албум на Мадона Confessions 2. Bring Your Love е продуцирана от Мадона и Стюарт Прайс и направи премиерата си на живо по време на изненадващото изпълнение на Мадона на Коачела с Сабрина Карпендер. Новият албум на Мадона Confessions 2 ще излезе на 3 юли. Той е продължение на емблематичния Confessions on a Dance Floor. Мадона продължава да доказва несравнимата си глобална привлекателност. Веднага след изпълнението си на Коачела, тя даде на феновете си първа представа за албума с издаването на I Feel So Free, еуфоричен химн за дансинга, който моментално завладя световната сцена. Парчето се издигна до номер едно в iTunes в 34 държави, подчертавайки нейната трайна привлекателност за различни поколения и дигитална доминация, като едновременно с това се превърна в най-добавяващата песен в радиостанциите с формат Dance в САЩ. В ефира на Radio The Voice също слушаме I Feel So Free, а сега е време и за общия ти проект с Сабрина Карпентер. Bring Your Love. The Voice. Backstage. What?

Fallin. Новата колаборация на носителят на грами Крис Браун с талантливия музикант Лион Томас. Парчето носи характерното за Браун емоционално R&B звучене, съчетано с модерна продукция и дълбока лирика, която следва темите за любовта и отдаването на емоции. Новото парче подчертава силната химия между двамата артисти, които комбинират вокалните си стилове в мелодичен и въздействащ дует. Fallin е част от предстоящия 12-ти студиен албум на Крис Браун, Браун, който излезе на 8 май. Повече за този албум можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А що се касае до Fallin, сингълът следва вече представените парчета Obvious и номинирания за грами It Depends с участието на Брайсън Тайлър, като затвърждава посоката на проекта – зрял, емоционален и стилово разнообразен. The Voice. Backstage. What?

0: The Voice.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

Бени Бенаси се завърна с най-новия сингъл от предстоящият му албум Feel the Bass, поредна съвместна продукция с стария му творчески партньор Крис Насти. Изграден около стегната структура от ударни барабани и нарастващи синт линии, Superstar се движи с директна клубно ориентирана енергия. Продукцията е премиерна, но многопластова, с сменящи се мелодични мотиви, които обгръщат стабилно ритмично ядро. Бенаси поддържа аранжимента изчистен, оставяйки пространство на всеки елемент да изпъкне, като същевременно запазва постоянно усещане за динамика. В центъра на трака стои силен вокал, поднесен с остър, разговорен тон, който пък перфектно се вписва в грува. Повтарящите се фрази се сливат с бита и се превръщат в част от самата структура на песента, вместо просто да звучат върху нея. Вокалната обработка добавя нарязани и променени текстури, които се открояват ясно и внасят контраст, без да натоварват микса. Още информация за този проект можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А сега, за финал на днешния The Voice Backstage, ви пускам именно Бени Бенаси с Superstar. Чао от мен, Ери, и до скоро! The Voice. Backstage. What?

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много.

Finest by Serdica Център. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център. The Voice. We love music.

să povestesc o smifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea unui cenden o tosem doi din aiset. Răsperii că cvotii ca să zvestite. Liubopit ni novinii. Trafic informația. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: Трип.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място

където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център. The Voice. We love music. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
0: The Voice. We love music.
4: If you don't like something, change it.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: най-важно от новините. 60 минути.
1: Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономиста Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и до година да има и парад с военна техника.